ayé yìí bá má le tó bá jẹ́ pé gbogbo nǹkan tẹ̀lé bí a ti làálẹ̀ láti ọ̀run, ìbá má sí ìdààmú, ìbá má sí àsáré kiri tó bá jẹ́ pé gbogbo nǹkan tẹ̀lé bí a ti làálẹ̀ láti ọ̀run. Ṣùgbọ́n nítorí pé agbára kan padà fi ara ẹ̀ sí ọ̀tá Ọlọ́run, òun ló fà á tí àwa ènìyàn tí Ọlọ́run dá tí a fi ń la nǹkan tó le kọjá, tí kìí bá ṣe àwọn ìfarahàn àti iṣẹ́ ọ̀tá, kìbá má sí ìdààmú, gbogbo nǹkan nìbá rọ̀ wá lọ́rùn. Kí ló fà á tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀? Ẹlẹ́dàádọ́run àtayé ṣètò ayé dáradára, dáradára ni Olúwa dá gbogbo nǹkan. Bíbélì wí pé Olúwa ṣe ohun gbogbo dáradára ní àkókò tiẹ̀ yẹni wí pé gbogbo tí Olúwa dá dáradára lolúwa ni kó máa ṣe. Ṣùgbọ́n nígbà tí agbára kan fi ọkàn sí láti jẹ́ ọ̀tá àti ẹni ìkọlù fún ohun tí Olúwa ní kó mú ògo wá, òun ni a fi ń la nǹkan tó le kọjá. Ó bá jẹ́ wípé ó ń la nǹkan tó le kọjá, mọ̀ wípé ìwọ gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kan ló ń bájà. Ohun tí Olúwa dá kó fara hàn nínú ayé rẹ, òun ni wọ́n ń bájà. Mo ti sọ yẹ fún ẹ tipẹ́tipẹ́, gbogbo ìgbà ni màá dẹ̀ máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ yẹn fún ẹ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ń gbàdúà. So that o ní mísì àdúà, o ní ṣe àdúà gbà. Mo mọ̀, mo dẹ̀ rí pé ohun tó fà á tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wo fi rí ìyanu ni àṣìgbàdúà, àrò oyé ènìyàn òun ló ń ṣe wá. Rárá, ó dídí ẹ̀mí ni ó wá lè wọnú ènìyàn, ó lè wọnú ẹnìtẹ̀ láti lò, láti fi rí i pé ohun tó ń fẹ́ ṣe òun rí ṣe nínú ayé ènìyàn. Ṣùgbọ́n tó o bá ń dojúkọ ènìyàn tàbí tó o bá ń

gbàdúrà sí ènìyàn tàbí tó ń bá ń bá ènìyàn jà, a jẹ́ wípé ogun máa pẹ́ kó tó borí ẹ̀. Alẹ́ yìí, alẹ́ tí mo fẹ́ gba gbàdúrà ni, alẹ́ tí màá dẹ̀ tún sọ nǹkan tó máa ṣe fún ọ. Mo fẹ́ kí tó máa lọ pé kó múra pé à ń pàdé ní church láàárọ̀ ọ̀la. Gbogbo àwa tá a gbà wẹ̀ lónìí, mo fi Ọlọ́run bẹ̀yìn, mo bẹ̀yìn lórúkọ Olúwa, torí ohun tó máa mú àwẹ̀ wa ní ìtumọ̀, ohun tó máa mú kí a ní ìṣẹ́gun lórí ogun wa, ọ̀la yẹ òun ni Olúwa ní ká fi gbàdúrà. Gbọ́ mi dáadáa lálẹ́ yìí, gbogbo ẹni ó bá gbọ́ mi lálẹ́ yìí ni kó mọ̀ wípé ọ̀tá yìí, ibi tí Ọlọ́run dá kí ogun Ọlọ́run ti fara hàn láyé ẹ, ibẹ̀ ló máa dojúkọ. So ibi tó bá ti ń dojúkọ ìṣòro bẹ́ẹ̀, kó o tètè mọ̀ wípé ibẹ̀ ni Olúwa dá fún ìfarahàn ogun ẹ. Ó bá jẹ́ pé orí ìgbéyàwó ló ti ní ìdojúkọ, mọ̀ pé orí ìgbéyàwó yẹn ni ogun Ọlọ́run ti fẹ́ farahàn lórí ayé rẹ. Ó bá jẹ́ wípé àti bímọ ó ní ó ti di ogun fún ọ, mọ̀ wípé inú ọmọ bíbí yẹ tàbí irú ọmọ tó fẹ́ jáde lára rẹ, òun ni Ọlọ́run ṣètò pé yóò jẹ́ ogun àgbáyé. Ọmọ yẹn ni wọ́n ń bàjà. Tó bá jẹ́ wípé lórí iṣẹ́ àti ríṣẹ́ o lo ti ní ìdààmú, mọ̀ wípé ibi tí Ọlọ́run ṣètò kí ogun rẹ̀ kó ti fara hàn nínú ayé rẹ, ibẹ̀ gangan nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ni sà, gbogbo ibi tó o bá ti rí ìdojúkọ, kó o mọ̀ wípé ibẹ̀ gangan ni ogun ti fẹ́ ṣẹyọ nínú ayé rẹ. Ọfà tó lọ dúró síbi tí ogun ti fẹ́ ṣẹyọ nínú ayé rẹ, bóyá lórí ọmọ ni o, bóyá lórí ìgbéyàwó yẹn ni o, bóyá lórí àlàáfíà rẹ ni o. Èmi ò mọ ibi tí ọ̀tá ti ń bá ẹ jagun. Mo wí lórúkọ Olúwa, agbára Ọlọ́run kó pa iná ọfà ọ̀tá lórúkọ Olúwa. Bẹ́ẹ̀ ni sà, Olúwa ní ká mú àpáta ìgbàgbọ́ nípa èyí tá a fi lè máa pa iná ọfà ẹni bí ni. Ẹni bí ni ọ̀tá, kò fẹ́ rí nǹkan tí wọ́n ń pè ní ìfarahàn, ohun tó lè gbé ògo Ọlọ́run jáde tàbí tó lè fògo Fọlọ́run nínú ayé rẹ̀. So bó o bá ti ríbi tí àwọn nǹkan ti ń bá ọ jagun, mọ̀ wípé ọ̀tá ló dìde pé ògo Ọlọ́run ò ní farahàn níbí. Mo wá ti bẹ̀rẹ̀, mo ti fẹnulé láti ọjọ́ Monday tí mo ṣàlàyé fún ọ pé ọ̀tá níbi tó máa ń fara pamọ́ sí. So gbàgbé nígbà tí ọba Síríà sọ fún àwọn ènìyàn pé ibi báyìí, ibi báyìí ó ní màá dúró láti bá ilé Ísírẹ́lì jà. Bí ò bá sí wòlíì tó lè tọ́ka sí, ogun ìbá máa borí ilé Ísírẹ́lì. So mọ̀dí tó fi ń ja ogun tí ò lọ, o mọ ibi tí ọ̀tá fara pamọ́ sí láti dojúkọ ogun ẹ. Ibi tí ogun tó jókòó sínú èrò lágbára sí nìyẹn. Kò sí àdúà tó fẹ́ gbà, tó bá rí aládùà tí ogun ẹ jókòó sínú èrò, wọ́n lè jókòó sí orí òkè, wọn ní rí pàdúà. Mo wá sọ ìkẹta pé ó máa ń jókòó sínú àwòrán ìgbà yẹlò ní ríra ẹ, bó ṣe yẹ kó ríra ẹ. Wàá máa ríra bí ẹni tí ò ní lárí, wàá máa ríra bí ẹni tí gbogbo ayé è, wàá máa ríra bí ẹni tí ò yẹ, tí gbogbo ayé bá ń lọ, wàá ní kì í ṣe irú wa ni. Bẹ́ẹ̀ ni sà, ibi kẹrin tí mo fẹ́ sọ lálẹ́ yìí, èyí tó máa jẹ́ ibi tá a máa dojúkọ ní ọ̀la. Sórí bí ọ̀tá bá lọ jókòó dì ẹ ní ilẹ̀ ìbí, tó lọ jókòó dì ọ ní ilẹ̀ ìbí ẹ, ogun yẹn máa le sà. Ìwé Ezekiel orí kẹrìndínlógún sọ nípa ohun tí ọ̀tá ṣe fún ilé Ísírẹ́lì nígbà tí wọ́n fẹ́ bí. Ó wá sọ wípé ilẹ̀ ìbí ẹ ni Amori, ibẹ̀ tí Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí tànmọ́lẹ̀ sí. Àwọn ogun tó fi dàbí pé ọ̀tá fẹ́ dojúkọ ilé Ísírẹ́lì, bí Ọlọ́run ò bá dá sí, bí ogun bá jókòó sí ilẹ̀ ìbí ẹ, kò sí ohun tó fẹ́ ṣe tó lè dá. Ẹgbọ́n eléyìí sà, agbára tó wà nínú ilé ilẹ̀ ìbí.

yọ tó dojúkọ tó lò máa sọ ẹdẹdun àrinlẹ agbára ọlọrun ó túlẹ mo rí obìnrin kan tó jẹ wípé ọjọ tí wọn gbé lọ sí ìlú ọkọ ẹ ọjọ yẹn ni ogún bẹrẹ nínú iṣẹ ẹni ó ní ṣọọbù bíi márùn márùn ó lè di ẹni tó ṣẹṣẹ lọ ń wá iṣẹ ṣe níbi tó wà a ti gbàdúrà olúwa wípé àyàfi tó bá bèrè agbára lórí ogun ilẹ̀ bíi ibi tó ń ti jáde mo dúró nínú agbára olódùmarè mo sọtẹlẹ sí ọ ṣẹkẹṣẹkẹ ibi tí wọn bí ọ èyí tó di ọ mọlẹ ṣẹkẹṣẹkẹ yẹn já ó já ó já ó já ó já ó já ó já ó já ó já ó já ó já májẹ̀mú ilẹ̀ ibi tí a bí ènìyàn ó lè di ènìyàn mú gẹ́gẹ́ bí májẹ̀mú ẹ̀jẹ̀ sí lè dìyẹ̀ mú májẹ̀mú ilẹ̀ ibi tí wọn bí bàbá ẹ ó lè dì ọ mú májẹ̀mú ilẹ̀ ibi tí wọn ti tọ́ ìdàgbà ó lè dì ẹ mú that's why bó o bá ń já ogún ilẹ̀ ìbí àwọn àlá tó máa máa lárí wà á máa lálàpọ̀ padà sábúlé tàbí kó padà sóko tàbí kó padà sílé tó ti gbé tẹ́lẹ̀ tàbí kó padà sí primary school tó ti jáde tẹ́lẹ̀ tàbí kó bá rẹ láàrin ọ̀rẹ́ tó tẹ́ kó ti kúrò tẹ́lẹ̀ agbára ilẹ̀ ìbí nìyẹn sà ó máa máa dá ẹ padà kọ́ ilé ìsà kì í ṣe.

0: Jesus.
1: Pray in the name of Jesus.
0: Àwọn àdúrà orí ètò yìí.
1: Prayers on this program.
0: Kì í ṣe àdúrà lásán.
1: They are not ordinary.
0: Tó bá tilẹ̀ fẹsẹ̀ lẹ̀.
1: You can only abandon your sin.
0: Tó dẹ̀ tẹ̀lé ètò yìí.
1: And to follow this program.
0: Kò sí kó o má lẹ́rìí.
1: Surely you have testimony.
0: Wòlíì Sámúẹ́lì.
1: Prophet Samuel.
0: Adébáyọ̀.
1: Adébáyọ̀.
0: Òjò.
1: Òjò.
0: Ló kọ mí o.
1: His name.
0: Bàbá Authority.
1: And we call authority.
0: Gbogbo èèyàn pátá.
1: Everybody.
0: Ẹ̀kẹ́ bí ẹ wà.
1: Shout where you are.
0: Ẹ lọ wájú ẹlú ẹ. Ayé mi.
1: My life.
0: Jáde nínú àjàgànà.
1: Come out of yester yoke.
0: Àjàgànà.
1: Yester yoke.
0: Tó gbé mi pamọ́ fọlọ́ọ̀rẹ́.
1: And keep me from my group and
0: my family. Máa já.
1: Pray.
0: Mo jáde.
1: Come out of there.
0: Nínú àjàgànà.
1: I come out of yester yoke.
0: Oye oye oye oye. Ọ̀pọ̀ àwọn ọba.
1: Ayé mi jáde. Nínú àjàgànà.
0: Ayé mi o.
1: Àjàgànà tó jẹ́ ayé mi pamọ́.
0: Jáde nínú àjàgànà.